Eyo bisa fo bɛhwɛ brɛ na abɔ na ngɔtwea pansema enkron ɛha ɛyɛ ɔman Ghana radio de kronkron na pɔso mmienu ha no mmienu na pɔso baako ne mosomfo amobadu kakyiri ne mmom nyinaa kyeɛ nnɔpa yi yɛde atwede ampo ase saa nnɔpa yi nso ɔde yɛn nko a akyɛ yɛn ɛnɛ ɛyɛ memenda 23rd May benese nyame deɛ ɔde yɛn bɛduro nie anɔpa yi me ne wɔ ha kɔpem no ndu sɛ deɛ amemen da biara yɛde supamo ne nhyɛ ne brɛ wɔ no anɔpa yi meno wa ha kopem no ntino ma wa afidi no ena ha anope ye wo ensem bebre ena edema wo ne ma hodua esisi e wo ye manga na mu na wo twi mu enyina no no ya bono bua pede a anope ye de ebre wo enintino mo wa afidi no engoso ena ya.